0: Jo, ayam muka-muka wae iki dadi gedang goreng. Ngono-ngono sing penting iku gorengane cek ora iku ora gosong-gosong kaya kaya sapa ya. Mas Aceng selamat pagi, sugeng enjang. Kula mboten prei, Mbah. Niki ten ladang ndamel omahe Dora. Ayo kaya ngono ki yo. Apik ning Dora tembeanku. Kok saged ngoten? Lah iya wong barang omahe gedhe ya tembean. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Sri Purnomo. Sugeng tahun baru ibaratnya sugeng engko apa ya basane iki sing rada halus-halus titik ngene apa so. Imlek
1: kramat.
0: Kok imlek? Sing rada kramat.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Wah, Bu, pripun pawartosipun panjenengan sekeluarga Bu Sri?
1: Nggih, kula angsal pandungane bae, sehat walafiat sak keluarga.
0: Nggih,
1: bae ngaten.
0: Sak
1: keluarga. Panjenengan nggih ngaten, sak keluarga sehat walafiat. Terus begini pun lancar.
0: Cocok.
1: Diparingi yuswa ingkang manfaat.
0: Alhamdulillah. Aku rada kaget iki lek diparingi yuswa terus dawa iki. Rada kaget.
1: Mungkin. Mangke putune kata sing ngancani kok, Mbah.
0: Alhamdulillah, Je. Anu lagi anu napa jenang sura napa? Anu ten
1: mboten, Mbah.
0: Oh, mboten. Nggih.
1: Mboten.
0: Mangga.
1: Rumiyin tase ibu segeng anu sugeng nggih mesti lek sura ndamel bubur sura.
0: Nggih.
1: Sakmika kula mboten.
0: Leh. Tapi mboten napa-napa. Lah
1: balik. Mboten pati saged.
0: Nggih, lek kaya mbandemin kok sapa lepen mesti ndamel. Terus mari ngono ngedusi pusakane. Ya termasuk niku, termasuk pusakane niku siji blangkon sing tengik niki. Kaping pindhone niku sarung sing pengu.
1: Nggih. Mumpung wulan suro, Mbah,
0: dipun umbah. Mangkane niku. Lah niki komplit. Pecele komplit, jadi kula nika bungkus kemawon. Salam
1: kagum
0: sinten.
1: Kula salamipun kagem Pak Grandong kula wau, Bu Pandan, Bung sekalian.
0: Nggih.
1: Mbak Trigati, Mbak Titi, Mas Faris, Pak Eko.
0: Mas Faris, Pak Eko.
1: Nggih. Pun kagem sedaya kemawon ingkang badhe sarapan. Sugeng enjing lan sugeng midhangetaken.
0: Nggih, Bu.
1: Nggih, kagem bae tansah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Nggih. Lan kathah amalipun.
0: Tenan. Aku ora ngomong, aku ora ngomong, tenan.
1: Nggih. Nggih, Mbah, tembangipun iki wis sapa nggih?
0: Oh, lho. Sing pundi? Lah sing ditunjukna. Oh, iki wae. Oh, nek kula nika.
1: Nggih. Sing tenengan agem menika.
0: Oh, lho, nggih.
1: Nggih.
0: Iki nek sapa
1: nggih? Nggih. Kula dongaaken bae sampun kesupen. Mangke selak kesusu kondur panjenengan. Kadang-kadang kesupen ya, sering-sering kesupen penjenengan. Lah nggih sampun, Mbah.
0: Nika iki wae sapa ketemu.
1: Nggih. Ngaten kemawon, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Purnomo. Lu ngaten nika. Tembangipun wis jentenan ana sing njaluk ki sapa nyana. ana njaluk iki weke sapa? Lah nggih nika. Anu gadan kula nika ning kula PP. Lah iya, tak PP ning ndi ta? Ayo sapa ngerti iki cepet garing wong barang iki sengengene ya dukur. Ayo ndang-ndang kok kali kula rantos panjenengan.

Ya mesti ana sing duwe. Masih kaya ngono ora apa-apa. Bapak Suwarnata sugeng njeng. Nggih matur sembah nuwun Bu Sri Pancawati.

pincuane tak totone. Sugeng aktivitas dinten menika perkantoran podo prei. Kayak iki wong dodol ya tetep ngelem.

0: Hemane-manan lukasian kendung.
1: Kakang-kakang pengendange.
0: Apa Mbak Ayu pesindene?
1: Inyong nang kene duwe sedulur lanang.
0: Duas keperan kena nggo ampiran.
1: Inyong rabi rikamaleni.
0: Ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu, namo buddhaya, salam, salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rahayu, rahayu, rahayu kang samyo pinanggih. Muji syukur ing ngarsaning Gusti Allah Zat kang murweng Zat kang datan kendhat anggenipun nglumunturaken berkah nikmat saha rahmat dumateng kula panjenengan sedaya. Titahipun ingkang tansah ajeg angrakit suka syukur tafakur. Kinarya tandha panarimah awit sampun anampi sadengah nikmah. Mugia nikmah ingkang dumawah dados berkah tumraping sasamaning gesang bebranah wonten ing alam madya. Kang Gareng, ayo.
1: Gong, heeh, sik-sik tak walike ra iku ben ketok, Truk. Ben ketok kamera, Truk.
0: Oh iya, iya, ah.
1: Lah iki mang keteng-tengan pundake Gareng. Awak tuas macak tak gietno ae. Hemala ra ketok are. Ya, ya dah, ya dah.
0: Ayo. Binarungi pamujeng. Kabegjan karaharian tumraping dulur-dulur kabeh dinuwa muga-muga duluring kabeh tansari nenggo ing kahanan bejo bagya mulya kali sing sambi kala niring wikara tinebike ing balak sengkala sarusiku denda cilaka anggone ngawak ing dhewe nyeningaken cipta hamapak praptaning sasi sura ing tanggal kaeka.
1: Iki dulur-dulur ya wis padha nglumpuk, dulur-dulur kang ana ndampit kaya dening Pak Giman Wagi Gendalu, terus duluring dhewe adiku sing ayu dhewe saiki nek DKI Jakarta rupane mumpis Bali Malang apa durung. Dhisik, dijet, siti tetelan tisu hati.
2: Kenian jaman jaman semono redul kamit barang kae truk malian.
1: Heeh, aku mek uman tisu nedok.
0: Terus enek Mas Bob. Nah, iki do ngelumpuk bengi iki.
1: Ana uga dulur-dulur kang wis nyawiji. Ana OP.
0: Wah, iya matur nuwun Mas Godek. 116 utawa 116.
1: Enek uga Ardin Rama, Hijrah Aulia matur nuwun sanget sampun kersa nyawiji Mas Guntur Marcel. Susianti, nah, iki ana Suprastowo, Mas Hendra, Mas Darto, Mas Jemingan, Mas Herman Effendi. Nah, iki enek sing bau reksa, Coban Glotak. Panjenenganipun Mbak Yeni Suhut. Nah, ora lali iki enek Putri kalih. Mas Muhir Muhammad. Iki do nglumpuk bengi iki matur nuwun sanget awit panjenguyungipun. Nah, jantenan. Enek Mas Lutfi, Sujat Miko, Mas Andre. Nah, Mas Gatot, wonten ugi Ibu Bapak Mustaqim. Lah, wis kabeh. Monggo sing gak sinebut ya nyuwun diagung pangaksama ya Kang Gareng. Amarga awake dhewe mripate ya ngiwa ya nengen iki.
2: Hah, Kang Gareng piye kabare? Alhamdulillah sehat, Tro, kaya dening tak sawang.
0: Wis to nggo mapak suran.
2: Aku Muharram jek iki ya wis. Lah, saiki iki tiba siji Muharram, Tro. Nah, terus nek nggo nawak ing dhewe iki enek sing gawe patokan ya kuwi Rebo Kliwon malam Kemis Legi. Mamula pawitane iki lek taune B iki mesti dina Kemis Legi. Jadi malam setu siji surane sesuk ya, Kang.
1: Heeh, iki kanggone
2: Kang Ugeming Paugeran Jawa. Amarga awake dhewe iki kudu duwening silah-silah, duwening pilah-pilah. Ngendi taun Islam? Nah, ngendi tahun Hijriah lan ngendi tahun Jawa.
1: Nah, enek uga tahun Saka. Panemu ning tahun Jawa iki rena-rena. Enek Jawa Hauning, lah. Enek uga Jawa Purwa. Kang anane iki wah. Jawa Purwa iki 911 sadurunge Masehi iki malah wis ana. Enek Jawa Hauning iki lek ora kleru 51. Sadurunge Masehi iki etung iki ya wis ana. Ning repote ngawakin dhewe iki gak iso golek bukti-bukti tertulis utawa peninggalan-peninggalan kang nyata, kabeh mung tibaning tembung tutur ya, Truk.
0: Arep tembung tutur lek tuture iki ana sing nyritakno enek uger-ugeran ugemane ya enek ya kudu digawe hukuman. Awit arep dikaya ngopo? Siji. Secara umum dunia. Nah, awak ing dhewe iki migunakne taun Masehi. Dene taun Masehi iki warisaning bangsa Yunani lek ora kleru. Lah kanggo ning taun wong Buddha ya nek Buddhis era. Wong Hindu enek taun Saka. Lah wong Jawa iki mestine ya enek hitung-hitungane kabeh. Nanging ya kuwi krana lubering dada jembaring dada anggoning nampa pengaruh-pengaruh saka njaba kang kanthi abungkus agama lan kabudayan iki mau awake dhewe iki malah sok-sok kalah. Mula ya enek dekrit sing dhek ingin diceritakne saka Sultan Agung Hanyokrakusumo. Nah, iki malah madokke nggatukke taun Jawa lan taun Islam. Nah, sing nuwuhke itungan ya kuwi abuke karo asapon. Lah kanggo ya ngono kuwi, Kang Gereng, awake dhewe iki ya ora terus mari ngono golek api-apian sing ndi becik-becikan sing ndi gumantung karo piwulange lan gumantung karo sandining taun kang kena digoceki, kang kabeh ki mau dadi tatanan tuntunan lan pranataning anggone awake dhewe napaki ana ing taun-taun kang kasebut. Nah, engko iki ya awake dhewe crita. Waalaikumsalam menika kagem panjenenganipun. Ponakanku sing ayu dhewe. Assalamualaikum Om Petruk. Kaltim selalu hadir. Wah nggih, waalaikumsalam. Salam kagem keluarga ingkang wonten Kalimantan Timur sedaya kemawon. Lah iki nang kene iki awake dhewe iki ya tenguk, ya sinau, ya asung panglipur Kang Gere. Mula iki sadurunge awake dhewe iki karo nyepakke ya kuwi antane pasinaon ana ing dina iki ya yo diaturke gendinge sadurunge minangkani enek pamundhut saka sapa ya kuwi panjenengane Mas Handoyo. Nah, wilujeng dalu kilurah Petruk dalu. Wah nggih. Mas Gareng nggih kula. Mas Bagong kula Gareng iha. Nah, nika kepareng dalu menika nyuwun ladrang rondo ngangsu matur nuwun mangke. Rondo-rondo ngangsu saja ing tas kedu lan kasdu no kae. Nah, iki Mas Bob. Wah, Mas Bob iki menyapa Yanti Suseno. Lah iki Yan kuwi di Santi iki di timbali Mas Bob. Nah, iki diaturke uga. Nah, njur iki enek panjenenganipun nawala saka panjenenganipun Bu Pandan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakang punakawan, mangki Kang Gereng, Kang Petruk, Kang Bagong. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu.
0: Tos pundi pangertosipun? Alhamdulillah sae.
4: Sae.
3: Sae, pokoke sae tok. Sae tok pokoke. Semua utawa kabeh sae jare wong Batu.
0: Iki ngaturke wilujeng warsa enggal nyuwun sekaran kopi wengi. Kersanipun betah melek kagem sedaya pamireng wilujeng dalu salam sehat mangke matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun Bu Pandan request utawa nyuwun kopi wengi enek sing nyuwun ladrang londo ngangsu njur iki enek uga Mbak Titik Widya Lestari ngersake Merapi Merbabu. Wah nggih matur nuwun iki kanggo Mbak Titik Widya Lestari. Mbak Yeni Suhut Coban Glotak request cup anu coban kuning saiki podang kuning. Lah iki dicatet iki Gong panyuwune. Heeh. Ya engko lek lali maneges meneh nyuwun cetha. Ayah diaturke sik. Iki kanggo panjenenganipun Mas Handoyo ingkang ngersake ya kuwi sesekaran apa ki mau kok lalian ini. Ya kuwi ora gelem nyatet iki Gong. Ha kuwi arep nyatet kok ya. Lah piye kok sing dikersake iki ladrang sini sih tro ladrang ya kuwi rondo ngangsu. Ayo goleke.
3: Heeh siap pokoke ya nek rondo ngangsu nek rondo nunut wis pokoke diaturke ya iki diaturke sih ladrange rondo ngangsu pelok barang.
0: Enak dulurku
1: rumah adem ayem. Wah, matur nuwun sanget sampun kepareng rawuh. Ana apa nakanku Lesti? Enak uga aku ragu karo HP-mu jenenge Lucu. Murwanto wilujeng dalugi. Wilujeng dalugi menika kagem Mas Bob. Mas Bob iki jane enek endi to Mas Bob? Enak uga Mas Hadi Purnomo, Mamay Arif wilujeng dalu. Ana seneng aku, Truk.
4: Apa, Gong?
1: Island.

0: Nyek saiki
1: pacut anu ki atro.
0: Do golek kopi wengi. Kopi ning angkringan sing diarani kopi wengi.
2: Ayo.
3: Nggih, matur nuwun menika Mas Pak Irin. Mas Pak Irin ngersakke swara Bagong, Dik. Oh, iha ho. Wis pokoke kanggo dulur-dulur awake dhewe nyenengne ya, Tru. Saiki diaturke langgam kopi wengi kunjuk panjenenganipun Bu Pandan ingkang wonten Desa Pandan Rejo.
1: Anjen ya gayeng tenan ya bawane Ki Gong.
4: Ya.

0: tapi wengi buka angkringan tek pelayane sinden Sekar Gadung. Wah, nan.
1: Nggih, menika dawuh sami-sami lho kagem jenenganipun Mas Handoyo.
0: Iya.
1: Ingkang resaken rondo ngangsu bacut menika kopi wengi pamundhut saking panjenenganipun Bu Pandan.

Mugi tegasi gawe utawa arane. Inyaranan ya kuwi megawe iki ditengeri, diwehi jeneng. Pegawemu kuwi apa, niatmu apa, tumandang cara ngapa, njur jenenge ngapa. Nah, kuwi. Terus taun J diarani lalono. Utawa lalakon. Amarga ning sabarang kalir niat kang diwujudke kanthi tumandang gawe iki mesti ana lalakoning dewi-dewi, ana pepestening dewi-dewi, ya ana critaning dewi-dewi. Angka siji Purwana, angka loro Karyana, terus angka telu Anoma, terus angka papat Lelana tengeraning taun J. Njur taun dal truk. Taun dal iki ngawono. Tegese ngawono iki ora teges nang alas kono enggak. Ning tegese ngurip. Terus kok diarani ngawono alas? Amarga urip iki anduweni karep akeh. Karep iku kayun sinebut kayu. Lah kayu iki akeh-akeh ngene ning alas. Lah urip kabeh iki duweni apa jenenge? Anggone ngawak ing dewi lelono ing jagat iki mung kanggo nglakoni ngurip ngono. Taun B saiki utawa sesok taun B iki disebut pawoko. Pawoko iki tegesing geni, geni iki tan kenaning pati, geni kang urupe tansah urip. Kena diarani uga pawono iki tegesing mangambal-ambal utawa terus berulang-ulang. Kaya lagu ning sengenge isuk iki bola-bali. Luhur iki ya bola-bali, sore iki ya bola-bali, surup wengi iki ya bola-bali, pada isuk iki ya bola-bali. Siklus kehidupan ini akan berulang-ulang sedemikian rupa. Jurnaon wawu. Taun wawu iki wasana. Wasana iki tegese iki merang utawa tumuju ing kahanan. Usana ning piye ngono kae. Hasil akhirnya iki piye? Iki diarani marang utawa tumuju ing kahanan sing kepiye iku gumantung marang awak ing dhewe. Jur taun jimakir. Taun jimakir iki tegesing suwung utawa paripurna. Mula bukane awak ing dhewe ora ana bakal bali ing kahanan ora ana kang jare. Dadi pitungan taun kang ana 8 Purwana, Karyana, Anoma, Lalana, Ngawana, Pawaka, Wusana. Lan swasana ki mau teges lagu jantraning urip. Awak ing dhewe urip iku kudu ana adol-adane ngono gumantung niate. Njur lek wis duweni niat iki awak ing dhewe kudu tumandang. Tumandang ing ditumandang ing panggawe becik kelawan Allah. Kliru kelawan bener iki gumantung marang awak ing dhewe. Anggone ngopo? Anggone awak ing dhewe lalono utawa ngayahi lelakoning urip. Nah, anggone awak dhewe lalono lan ngawono iki tegese awak dhewe nglakoni lelakoning urip, nglakoni pepestining urip. Amarga sejati ini ngawak ing dhewe nang alam dunya iki kang gering mung sak derma nglakoni. Pestine wis sinuris dening Gusti. Kari awak ing dhewe anggone nglakoni ngurip iki tiba becik kelawan bener utawa tiba kleru kelawan luput iki gumantung marang awak ing dhewe. Mula kabeh mau sejatine dijalani wama apa jenenge berulang-ulang utawa bola-bali. Supaya ngawak ing dhewe iki neteping uruping urip sajroning urap. Ngono. Awak ing dhewe dibaleni diketemukan besok pagi hari iki, awak ing dhewe iki supaya nglenggono, oh aku dina iki mau akeh lupute apa akeh benere. Lek akeh lupute ngawak ing dhewe kudu gage mertobat, lek akeh benere ngawak ing dhewe iki kudu ngiklasno.
amarga sabarang iki mau ana tujuane. Sakabeh iki mau ora mung kanggo awak ing dhewe, ning sakabeh tumrap ing awak ing dhewe iki mung tumuju marang karidaning Gusti Allah Taala.

lah lho ngono. Krana ngapa liyen kabeh iki wis dibalekno marang sing duwe, awak ing dhewe iki sasat ora ana sangga rugi, tegesing asal suwung bali marang suwung lah ngono. Dadi anggere-anggere kang ana taun 8 perkara iki sajane iki jum ana ing blegering awak ing dhewe, ana ing jantraning uripe awak ing dhewe. Nah. Nek kaya ngono kuwi. Mamula ana taun alif, taun ehe, alum jim awal, jedal b wawu jim akhir utawa kang diarani kuwi mau iki sajane ana tuntunane urip tumrape awak ing dhewe. Mula saiki awak ing dhewe bar taun dal, sesuk iki lumebu ing taun B, iki lumebu ing pawaka utawa geni kang urup, murup ning ora ngobong. Awak ing dhewe iki dieleni bola bali ning urip, tegese awak ing dhewe sesuk mbuka maneh, baleni maneh lelakon. Ning anggone baleni lelakon aja sampe awak ing dhewe iki terantuk pada batu yang sama, jumeblus utawa jeblok pada lubang yang sama. Tegese awak ing dhewe aja numpuk undung kesalahan kang padha. Kesalahan kang dumadi kudu ditobati. Lelaku kang bener kudu diikhlasno sesuk bareng binukaning taun B. Awak ing dhewe napake urip marang sabarang kang luwih becik, jumbuh karo pelawangane pancataning sasa wage, jinge sesuk ana ing Rebo Kliwon. Mlebu ning tanggal ana ing dina Kamis Legi. Kuwi ana. Ana tuntunane ya, Tru? Ya ana. Aku kepengin roh ya. Heeh, aku ya kepengin roh. Ya kabeh dulur iki do kepengin roh ana lho. Ning ya kuwi mau ambek Dewi Ayu ngaso. Iye nek dulur-dulur Sekar Jagat iki ya ngateke dina iki. Lah. Lah iya awake dhewe. Ayo demi witi dongayai membangun kesadaran sebagai hamba, membangun kesadaran sebagai insan, membangun kesadaran sebagai makhluk Tuhan, membangun kesadaran sebagai rijalullah atau rijalullah, membangun kesadaran yang jejering awak ing dhewe iki mung khalifah fil'at, yang jejering awak ing dhewe iki mung duta, mung utusan ngugemi aksara wiwitan kang arane hono caraka. Lah ana utusan ya blegering awak ing dhewe sing diutus ya urip anggone ngayahi urip supaya mengko iki lulus tumus anggone bali marang Kang Maha Urip. Nah lakune ana ngendi? Ana tansah mangun budi pakarti luhur. Mengko dicetake iki mau enek sing ngersake podhang kuning uga enek sing ngersake langgam merapi merbabu diaturke. Jini sing langgam sih, yo mangga.

0: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
1: Warung Lapis Prapatan.
2: Ya, nggih matur nuwun sanget. Dulur-dulur padha setya tuhu anggen-anggen nderek nggih ya. Ora kurang saka 1707. Nah, kang lagi ngemat pasinaon suran ana ing wengi iki. Kang gareng go kowe, Gong.
3: Atro.
2: Heeh. Ana ing dina iki. Nah. Dina iki dinaning iki Selasa Wage. Selasa Wage iki kang dadi pancatan lumebuning warsa ning ana uga sing yakini yen saiki iki ya malam siji sura. Merga duwe keyakinan yen siji sura iku teka utawa tekaning ana ing dina sesuk. Dina Rebo Kliwon. Nah, sing giling-giling mau taune wis, taune taun B. Si tembut pawoko ya kuwi geni kang murup ning uruping ora ngobong, muruping dadi cahya. Nah, taun B iki giling-giling. Taun B uga diarani bola bali utawa mangambal-ambal. Kaya dening putrane wektu iki esuk ya bakal ketemu esuk maneh. Tengange ya bakal ketemu tengange maneh. Luhur ya bakal nemu ning luhur maneh lan saterusé nganti tekan wengi lan sisir wengi nganti bang-bang wetan bakal terus muter. Sing perlu dieling-eling ana ing taun iki, sejatiné urip iki cakra manggilingan kang tansah muter. Ora ana pedhote. Tegese muter iki ngambali basane mbaleni. Mbaleni ngopo sing diayahi tegese yen awak ing dhewe iki nglakoni ngelek bakale uga tinemu ing barang elek. Yen awak ing dhewe nglakoni becik ya bakale tinemu ing kabecikan. Kaya mengkono sateruse. Yen cara ing ilmu kabudaning iki berkaitan karo karma. Tinggal karma buruk apa to karma baik? Tinggal karma yang salah atau karma yang benar. Nek jarane wong Jawa ngunduh woing pakarti. Lah kene nang kene iki perlu ning dibaleni iki ben awake dhewe iki bisa ngraita, bisa nglenggono, bisa meruwi. Lamun awake dhewe iki salah kudu mertobat mau. Yen awake dhewe nglaku wis bener kudu dilalekno. Kudu diikhlasno. Karben awak ing dhewe iki tansah kangen lan tansah kepingin ngambali lelakon-lelakon kang becik bener pener kelawan ener kuwi mau mungguh karping Gusti kang tumamlen lan nyoto ing karping awak ing dhewe. Dadi bener sing dikarepne kudu bener ing dhewe. Ning awak ing dhewe kudu ngecakke bener mungguing Gusti kang hakarya loka. Lah sing dikarep kuwi ya ngono. Warsaning warsa B utawa warsa pawoko. Warsa iki tegesing pewaraing rasa. Wilujeng dalu dinatu solihah. Sedulur-dulur ingkang tansah nyawiji. Lah nek wis kaya ngono, sasine jeneng iki sasi sura. Sasi kang agung. Yen basa kuna ning sadurunge ana sasi surae diarani ngrawana. Warana iki tegesing sura, sura iki tegesing rijal. Warana iku dinding, warana iki aling-aling. Yen ning basa kaislaman diarani hijab. Lah tegesing apa lumebu ing tati sasi sura iki mau? Awak ing dhewe iki kudu tansah apa ku jenenge bangun dinding, bangun aling-aling karep ben ora mbaleni nglakon-lakon Allah kang wis dilakoni. Amarga jenenge awak iki sura agung gedhe. Tegese gedhe awak ing dhewe iki tinitah dadi makhluk kang paling sempurna. Krono ning awak ing dhewe ana ing wujuding jalma kang asipat manungsa iki sakjane ya ana jalma kewan, ya ana jalma wit-witan, ya ana wujuding jalma semara bumi. Kang dadi pangridune laku. Lah kaya ngono kuwi. Mengko iki ana hubungane karo ya iku unen-unen kumambanging selo langking lan keleming prau gabus. Lah ning kene iki kok jantrane. Ya iki duduk barang sing teori-teori ndaki-ndaki, teori-teori sing kadang ora tinempu nalar ning iki lakune iki jantrane ana lakune nguripe awake ing dhewe. Sileming paruh prau gabus iki tegesing abot banget. Prau iki wujuding ragane awake ing dhewe diarani baita, diarani jung. Kang tansah ngentengke. Ngentengke apa kang dadi lelakone kuwi mau? Kanggo ngentengke salah iki tobat, kanggo ngentengke bebener iki ikhlas tanpa pamrih. Nglengganani yen awake dhewe iki sejatine dudu apa-apa. Dudu sapa-sapa. Nah iki sing kudu digoceki. Aja rumangsa paling bener, aja rumangsa paling pinter, aja rumangsa paling titis. Iku tegese takabur, ya ujub, iku bot-bot ilangku. Apa yang dhewe kudu bisa ndelep ning angganing apa yang dhewe sing diarani kereming prau gabus. Prau kereming iki mesti nang sagoro. Sagoro iki simbuling kalbu, simbuling ati. Apa yang dhewe iki kudu bisa ndelep ke karping ragawi marang karping ati kang suci. Karping kaya ngono kuwi. Karben apa? Karben kumambang sing diarani watu item sing wujuding kajaten. Watu kuwi selo, nah langking kuwi item. Selo utawa selakno karben iki kumambang ngentengke barang sing sejatine ngaboti awak ing dhewe. Lek wis awak ing dhewe iki ilang, wujude sing palsu iki ilang, wujude sing rijalullah iki ilang, maka sing metu bakal ya sing gawe utawa diareni sing sejati. Ketika yang palsu tenggelam, maka yang sebenarnya yang akan ngambang. Lagi karpi kaya ngomong. Orang aku duduk woy kersing iwo-iwo orang mengikil woy-iwo. Wong awak dhewe kesinungan watak jobrio, job riak. Iki awak dhewe kesinungan. Nalikane ginanjar gusuge gemedhe tangali dalane suge iki teko ngendi lali. Lali yang sebenarnya urip ini akan mengulangi, akan menunjukkan dan akan ditunjukkan dituduhne kilo kowe, kilo kowe, kilo kowe. Lamu beng bola wali iki diarani cokro manggilingane urip iki mau. Iki ana mapane ning taun B iki. Mula sing ati-ati. Awake dhewe kudu bisa ya kuwi ngeremno prau gabus sing awake dhewe njur ben selo langking utawa watu item iki mau sing kumambang. Ana kono. Lah pancatane ngono ing dina Selasa Wage. Selasa kuwi anggara. Wage iki cemengan. Anggara iki geni. Anggara iki sinebut angkara ning dudu angkara murka ya kuwi dayaning urip iki mau. Dayaning urip kang diarani wage iki mau ya kuwi cemengan utawa cemeng utawa langking kuwi mau. Dayaning uripe awake ing dhewe kudu kaprabawan ing kajaten iki mau. Amarga dina Selasa iki jaman kunane iki sinebut anggara. Wage iki jaman kunane sinebut cemengan. Papane ana lor. Lor iki papaning pati, manukaning gagak. Ning dudu mati awake dhewe iki kudu bisa laku amati raga karben sukmane kang diurip iki mau. Bebasan iku kena sinebut angraga sukma, raga apa jenenge sukmane iki dadi raga. Amarga sukma iki kang dadi dayane urip. Dadi kok ana tembung raga sukma iku aja terus mbayangno sendakep ngono wae sukmane metu. Lah dudu kuwi. Munggo ing petruk lho. Ning lelaku kasukman iki piye carane? Amarga awake dhewe iki wujud panuksmaning Gusti. Kuwi lho. Lagi tenan, ora kok kudu takon apa iya. Tibane ngopo awakku urip tuwek iki kok kesuran-suran amarga kurang nome apa kurang hati-hati? Amarga apa awake dhewe iki urip tuwa iki kebak panulungso apa awake dhewe iki nome gelek mangan barang sing ora-ora? Sing duduk mestine kanthi cara sing ora halal tur ora konangan terus bombong apa kaya ngono? Apa sing kedaden saiki mangambali mengulang-ulang kembali ben awake iki sadar ben awake dhewe iki ngerti yen anggone ngurip biyen iki gelek mangan kleru, mlaku kleru, marek abdana, mangan aspal, nguntal ban, ngombe bensin lerna kuwi. Lah jaman saiki iki jaman korupsi kaya ngene iki kudu awake dhewe iki aling-eling kebak pangati-ati. Wis tau mburi kari bakal iki awake dhewe ngunduh wae pakarti. Sugih ombrewu kaya dene wong mati. Ora bisa menikmati kasugihane. Lah kaya ngono kuwi. Iki kudu dadi gocekan, kudu dadi paugrane awake dhewe. Mula mlebune ngono dina Selasa wage. Engko bengi melekan mapak tekane sing diarani Rebo Kliwon. Rebo iki Buddha. Zaman biyen iki jenenge tegesing pambudidaya. Ya. Kliwon iki kasih. Awake dhewe kudu tansah amudidaya jiwa kelawan raga iki mujudake welas asih ing Gusti marang sapodo padane ngurip penang sinebat nyataning Rohman kelawan Rohim. Manjine tanggal 1 ana dina Kamis Legi, Kamis iki Respati, Legi iki manis. Papane ana etan, warnaning putih, nafsuning mutmainah. Manukaning kuntul. Hati-hati, hati-hati lah ngomong kuntul, hati-hati. Menyenane kejeglong.
3: Heeh, dilu. Kejeglong cilaka.
2: Saka kono kuwi. Respati tegene ngres iki Respati iki weruh. Ngreseping pati. Ki Kemis,
3: engko gurung neptune lho, muga-muga wektune nutut.
2: Legi iki dununge ngurip awake dhewe resep ing pati, awake dhewe bakal weruh ing kajatene ngurip lho tetep. Mati iki palsu, sing asli iki urip. Mati iki prau gabus, urip iki watu item. Ora kudu disarati sing rena-rena, urip iki gampang banget. Waton awake dhewe gelem lelaku iku nglenggono sapa sejatine awake ing dhewe. Iki bakal petuk jatine ing taun B. Ana ing dina Kamis Legi iki mau. Lah kaya ngono kuwi. Mengko diaturke gendinge apa jenenge bacutane iki enek sing ngersakno gending pupus gedang. Mengko diajeng Siti.
4: Karet, karet.

0: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.
1: Warung Lapis Prapatan.
2: Alhamdulillahirabbil alamin wilujeng dalu ugi menika kagem panjenenganipun Mama Trian. Nggih, sehat alhamdulillah mugi-mugi jenengan ugi tansah sehat Mama Trian nggih. Di Cahyo Yuda Pratama request jenang gula. Iki sing gagrak original apa gagrak sing ndi? Wah. Golekke. Mumpung isih ana kalodangane wedal Kang Gereng, kudane wektu. Jadi ana ing sasi Sura kang lumebu ana ing taun B, pancatane ana ing Slasa Wage. Malam sijine iki enek ing dina Rebo Kliwon, tanggal sijine iki maleming ana ing Kamis Legi. Lah iki bambabare kaya ngono kuwi mau. Pancatan Slasa Wage, Slasa kuwi Neptune ya ora kleru ana papat, wagine iki telu, jangkeping pitu. Dadi pancatan iki enek blegering awak ing dhewe. Kok iso pitu? Lah pitu iki awak ing dhewe bleger iki enek wulu, kulit, daging, getih, otot, balung sungsung. Kapilah Slasa ning papat kang dadi anggoro ya kuwi papat iki anggoro iki puduting blegering kauripan-kauripan kang diuripi si urip. Ana uripe mutmainah, ana uriping alu amarah, ana uriping sufiyah, lan ana uriping alu amah. Kabeh manunggal dadi siji goceaning ana sing apa jeneng urip apa blegering awake dhewe kang dadi pancer ya si urip kuwi. Wagene telu, wagening telu petang perkara kuwi mau obah polah lan apa jeneng solah bawa obah polah una unining mung gumanting ana ing telung perkara ya kuwi ananing uriping cipta, uriping rasa lan uriping karsa. Jangkeping manunggal dadi siji ya kuwi kang aran blegering awaking dhewe kang wenang sinebat rijalola, kang wenang sinebat kalipatolah. Ya awak ing dhewe iki dutaning Allah kang sanyata ana ing alam dunya tinengeran karo aksara hana caraka. Nah, saka kono kuwi. Sabajute dina Slasa Wage bar ngono lumebu surupe yen gurung ana pancaring bulan. Iki lumebeng ana ing dina Rebo Kliwon. Rebo kuwi jaman biyene sinebut dina Buddha ya pambudidaya. Pambudidayaning awak ing dhewe iki pinayungan pitung perkara mula Rebo iki neptuning pitu. Ingayoman bapa angkasa binasakake langit sapitu. Cinukupan dening ibu pertiwi binasakake bumi sapitu. Lah ngono. Kliwon iki wujuding kasih utawa si pancer. Dening anggemaning awake dhewe urip ning alam donya iki kudu sadar, kudu bares kures yen sakabeh kuwi mau mung gumantung saka welas asing Gusti Kang Hakarya Loka. Nah saka kono kuwi mah dadi apa ugrane awake dhewe, dadi apa lek ngarani ya kuwi kang diarani patokane awake dhewe anggone urip ning alam madya iki. Kliwon mau walu ya. Ha iya. Walu kuwi wis nyoto anggone awake dhewe iki babar welasase iki lan iso ning nampa welasase lan bebutene welasase iki awake dhewe tinepung ing wolung perkara kang wolung perkara iki dadi tuntunaning laku kang sinebut astabrata. Tanggal siji tenemu ana ing dina Kamis Legi. Kamis kuwi mau respati. Resep marang rasaning pati. Amarga yen resep ing rasaning pati awak ing bak dhewe bakal ngrasakne sejatine urip. kemis dhewe iki wet neptune ya 8 ya padha. Anggone ngresepi ngawati mati iki awake dhewe kudu urip ngerteni cakra manggilinging nganing jagat. Kangge nepung ing kiblat 8 perkara. Ana etan, ana kulon, ana lor, ana kidul lan ana sing mojok pat. Lah kemis legi iki neptune ing 5. Legine iki 5 tegese awake dhewe netepi urip ingkang 5 perkara. Lah urip kang 5 perkara iki tanggungane awake dhewe kena diarani Pancasila tumedhing ana ing lakon Wahyu Sabta Warsita Panca Pancataning Mulya. Utawa Wahyu Pancasila iku yen ana ing tuntunane agama sebut agama Islam, sebut rukun Islam. Lan renorinane ingkang limang-limang perkara iku. Lah iki nguripi limang perkara tegese nguripi ya kuwi mental, spiritual, intuisi, tindak tanduk lan nguripi kesadaran ing awake dhewe. Jejering kesadaran ing awake dhewe iki kesadaran titah, tegese kesadaran jalma kang asipat manungsa. Kang sajroning iki mau kaya mburi mau dikandhakne ngarep mau kang ngrot jalma-jalma liyane. Ana jalma kewan, ana jalma wit-witan, ana jalma semara bumi lan renor-renane kuwi mau. Lah kuwi kang dadi ya kuwi tengarane nglaku kang kudu dilakoni manungsa anggone apa kudu napake sikil ana ing taun anyar. Ana ing lek saiki yo mening ngono wae. Jantenan. Iki enek panjenenganipun, Mas. Aduh, Mas sapa iki yo? Sing enek. Ana. Biasa Sugeng Dalu. Kula alan, alan sumuk sura menggala, jumbo suasana, sura nyuwun tembangi ngati Silvi Kumalasari. Agem pamil unus doyo usulu jeng marasa inggal lagi katenggo hari yang ikhlas saking kelata tumpang nyun lagun bang-bang wetan ye. Nah kagem kang mas unok aman ngaturaken gunging panuun sangat salam rahayu mulyaning jagat saya sini mulyo purwa mulyo madio mulyo masanane ya diatur ke gendingnya disik jumbo karo pak pamundu tening anak kulanang kang ngerasake gending iya kuwi jenang loh.

0: Mboten nanti kok mubeng to.
1: Jangan alon-alon mundur sih repot tema upas ya.
0: Lho iki lho tas. Lindet tipes, alon-alon contong, ngetan didik, ikulak kali sosok.
1: Oh, lindet tipes. Alon-alon contong kali sosok ngetan.
0: Nah, itu. Lho, kok ngetan?
1: Lah ikan mau pan alon-alon. Lindet tipes alon-alon contong kali sosok ngetan.
0: Lindet tipes, alon-alon contong kali sosok ngeten lho, Pas.
1: Oh, tak bisa ngocak ngeten lho.
0: Lho. Sing bener iku yo ngeten-ngeten gak
1: ono. Oh, dadi karo basan iku sing gampang dang teko iki, ngriku
0: iki. Oh, lah yo iku. Dadi lindet tipes, alon-alon contong, terus kali sosok. Lho, lho, lho, lho, lho,